0: du kom fra, hvor du skulle. Du bare var en del av stormen. Denne vegen hver dag. Denne oljevegen.
1: Radio Dryvach.